mari sare ga ba ni ba ba ma mari ri sa ni sa ma ga ba ma ni ba ma ga mari ri sa sare ga ma pa sa ni ba ma ri ri sa ri sa ni ba sa ni ba ma ni ba ba ma ri si